0: Jo, har vi inn på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, hei, du, det er oppe til Sogastalmøtta.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Jørveldal eller noe slikt liknande.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Velfri, Karin.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Den er greit. Ja, hei. Karin. Både skrive av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det, helde. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet, der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, hva er det med meg, tror du?
0: Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: For amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var jeg glad mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slik i rugby, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der er absolutt innenfor. Dette,
2: under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greit da.
0: Ja,
2: ha det.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... et spørsmål som er lett for så vidt, hvis en kan da. Hvis en kan da nesten, så kan en rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er det som er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot? Ja.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg nådde deg igjen.
0: Ja.
1: Er det det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, okay. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... Det er et fremmedord for å slekte og se forskjellige strektegninger og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Eglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du innå? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var Vetle Berglund da. Åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lund, bra.
0: Bra.
3: Ja.
0: Bra. Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde lykkes å vært vekkende til det. Han gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, mener jeg lesingen.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja. Men jeg har det med til sånn, han har aldri rett det.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har vel vært og lett litt til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Ken Tim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
0: Ja. Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by var Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, Christoph Kemme.
1: An Jun und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbes Monat erst da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind ja schon in die zweite Drehung, Christoph. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er jo Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som var verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich sag mal Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ich kenne dich aber immer Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alltid må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der um all die Opidale nach der.
0: Ja?
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten ja. Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det er et utslett, så
0: jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: God dag, opp.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, der er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: finner på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg låter deg igjen.
0: Ja.
1: Er det Chrome du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetle Verglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetle Verglund da. Ja, åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om vidt. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefonen, og der er det Egra. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lundberg. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet. Da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde likaså vært vekk ned til det. Han gikk og lette et ark i, og det var i Tyrkia, men jeg leser ikke.
0: Ja, vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Fjellet. Ja, det er det da, ja. Men har du med til sånn, de fann den aldri rette.
0: Nei, de gjør ikke det. De har vel vært og lett ut til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja,
0: ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det var det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, oder? Da war ein Lied von dir zurück.
1: Ja.
0: Greta, ja. Ein guter Tag, dann.
2: Ja. Ja. Ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja. Han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, den gir han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja?
1: Ey, kennt ihr den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer fem, nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum Bring med? Hva slags museum Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der haben alle auf die Alten, hat er der?
0: Ja.
1: Musikmuseum, der?
0: Ja, halt korrekt, ja. Einen guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han neste da, nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidbritt her, kan jeg gjøre det?
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11 brev?
2: Ja. Nei, det er det å teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Tim Tim Reite.
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke det, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Das da.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Det tar gav runda av da, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: du? Ja, folk er så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alt er momentet litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Vette Vergland.
0: Ja.
1: Hei. Jeg tror det må være kornhøsting.
0: Ja, helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da var det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg stige den?
0: Ja.
1: Det et utslett,
0: så jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. Skal du ta?
0: Ha en god dag.
1: God dag, opp.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Hva er... 11...
2: Ja. Nei, det er det å teke.
0: Ja, den er grei, Kristian, nå. Det blir, hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa all makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Mattia, hvor er det vanskeligast? Dette er Elvis. Hallo, hallo.
1: Oi, du er Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du er like slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder deg nå i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: liknande.
1: Ja, det är helt rätt då.
0: Ja, det är det, ja.
1: Ja.
0: Själv om det sen på kvällen så också är nog lite.
1: Ja. Mullfri, Karin. Ja. Den är grej.
0: Ja.
1: Jo, nej. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det. Helde. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Och så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet, der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
1: du? Ja.
2: Det er vel rugby, da?
1: Nei. Ja, rugby, ja.
2: Ja.
1: Det der, nå, jeg lurer på, jeg må vel, for det,
2: Amerikansk fotboll
1: ja.
2: eller rugby.
1: Men det to litt forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men jo,
1: Men
2: det er vel kanskje da.
1: kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det så stor kunnskap har jeg ikke om det.
1: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var jeg glad mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugby, kanskje, eller i amerikansk fotboll.
1: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
1: Nei, men du, denne der er absolutt innenfor.
2: Under tvil.
1: Nei. Å, nei, da. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
1: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå er det for sent.
2: Greta.
1: Ja, ha det. Da kommer det til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her er et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er det som er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Du, ich sag mal Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt over, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum Bring med. Med. Hva? Nei, hva? Slags museum Ring med.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Vi snakker med Vette Værkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Kornhavsting.
0: Ja, hej, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg stige dig den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, så
0: jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Hva er... Elve...
2: Ja. Ja, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, liksom nå. Det blir kvar kallast en som stopper ut dyr. Kvar kallast en som stopper ut dyr. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Trond sa alt makt skal samlas i denne sal. Trond sa alt makt skal samlas i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aushan Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Mm, det er jo aktuelt, ja, nu.
1: Håper ikke det
0: ikke
1: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppe på,
0: men, i tilfelle.
1: ja, men der var ikke mye for han... voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
0: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja, så ja, vi ser. Men vi, ja, vi har en travel høst med det, vi som jobber her, studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Mm. Og barnehage, ja.
1: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
0: Ja, ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb, ja. Og ja, du kan liksom... ja, styrer i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det er det, ja
1: og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først da begynner å lære yrke på en måte, ja. Føler du at du på rett plass nå, og her blir det gørende?
0: Ja, det føler jeg. Mm, ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
1: Og det er fast hver måned?
0: Ja, nå blir det det. Mm, de neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
1: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
0: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
1: Det står bra rett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren ligger framfor oss.
0: Håper å se mange på sommerlesfesten.
2: Ja, da var nytt fra biblioteket. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å... Og da styr på når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker. Men noen skal jeg greie, og det er hvis jeg kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må rette nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Tack för att du är så god en abo. Och nu kan du göra akkurat som du vill. Du ska se oss 66 då. Utan att jag vet något. Bästa hälsning ifrån mig Irene. Står det här. Och så han Geir Olav och Olivrit hade önskat om att få hälsa till han kristen. Nej, inte till han kristen, men till, ja, kanske det också. Men till han Gunnar Fossen. Och så ska jag pröva att hålla styr på det. Och så är det hon Marit Elbekrok. Hon önskar och gratulera han kristen Ormberg. Han har också jubelsdag på söndag. Och den hälsningen må komma ifrån oss också. Alla dessa här hade också musikönske och då sliter jag med att få till så med helt med en gång. Men jag får med ett, för han Kent, han önskade sig något som var lätt att finna. Och det var Åge Alexandersen med Min dag. Och Min dag må väl få passa rimelig bra till alla jubelsdagar. Gratulerar med dagen till Erika, Badje och alla andra som har jubelsdag i dessa tio. Och här kommer han Åge Alexandern med denna.
3: Det var väl en tisdagsmorgon jag satt och kikade på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan ikke se jeg mottatt, kan ikke se jeg mottatt, kan ikke se jeg mottatt, kan ikke se jeg mottatt, kan ikke se jeg mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: fotboll. Men ellers var jeg glad, mye like. Det sant?
1: Ja, det vel mer verneutstyr og hjelmer slikt I rugbyen, kanskje, eller I amerikansk fotboll.
0: Ja, mulig da.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der absolutt innenfor. Dette,
1: under tvil.
0: Nei. Jeg har sikkert touchdown I begge, tror du ikke du
1: Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå det for sent.
1: Greta.
0: Ja, ara.
1: Ara.
0: Da er vi kommet litt til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her et spørsmål som lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Og, men jeg spør da, hvor mange centimeter det I en fot? Og det ikke hvem så helst sin fot. Men altså en fot, ja. Hvor mange centimeter det I en fot?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
1: Kent Jim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva byverk er Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupelo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord?
4: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørnes.

0: deg av deg.
1: Føten går mot vår vann, vær deg, vær deg. Hjertet hamre, heien så.
0: Låk ikke deg.
1: Juni kommer vest av.
0: Held deg, gei seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch ein bisschen da, oder? War ein Lied in dieser Ruhe.
1: Ja.
0: Grete, ein guter Gramm.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Det er korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev diktet Ord over grind? Hvem skrev diktet Ord over grind?

0: Hallo, Kerstag Kemme.
1: Ein junger und war Winter.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbes Monat Wässer da.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind schon ein Lütze, erste Drehung, Christian. Spörsmann 3. Quen er Staatsminister i Danmark? Quen er Staatsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er jo Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, ganz nach Kämme.
1: Du, ich sag mal Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Na, Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt av radioen. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5, nå vet
0: jeg. Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Audiopedal, na, der.
0: Ja.
1: Musikmuseum, da.
0: Ja, halt korrekt, da. Mal guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av illustrer, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Libritt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det et utslett, så
0: hei, hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11...
2: Ja, det er å teke.
0: Ja, den er grei, liksom nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Trønd sa alt makt skal samles i denne sal. Trønd sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Hva tid var det da? Er det 90? Kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
1: Og nå da? Bortsett ifra denne turnéen som du nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk. Så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
0: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og er på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
1: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på noen plåter dere gir vi ut. Hva er det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme dere et ensemble? Hva tenker dere?
2: Nei, og så rører vi ikke borti flere. Det lettvint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
0: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
2: Tida for springlek.
0: Ja.
1: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva er det låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
2: Hva som er med det da?
0: men det ikke med en tung hånd sprimi da, det et sprikkelek.
2: Ja, ja. Ja, det det.
0: Hvordan har jeg tatt? Mm. Det ikke Tuskubben, det navnet?
2: Jo, det ikke det da.
0: Det det?
2: Jo, jeg tror det Tuskubben som er med. Tror det var en som var med.
0: Ja. Det er lenge.

0: Var ikke det vanskeligste? Dette er Elvis. Hallo, hallo.
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Er det flaks?
0: Jeg tror du er like slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du holder det nå i form nå.
0: Ja, du må... Ja. Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet fram til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Nöjfri,
1: Ja.
0: Karin. Ja.
1: Ja.
0: Denne gang,
1: Klare.
0: jo, nei. Karin. Bare skrive av, jeg vet du, har ikke noen til å hjelpe meg med det, helde. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til deg, men jeg rekner med at det helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet, der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
2: Det vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om
0: det. Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der, det er absolutt innenfor. Dette...
2: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet ut, så nå er det for sent.
2: Greta.
0: Ja, ha det. Da kommer det til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her er et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg nådde deg igjen.
0: Ja.
1: Er det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmedord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tre siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Verglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypp på tenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter det andre.
0: Ja, det vil jeg. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetle Berglund da. Ja, åttende spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og da er det Egra. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lund. Bra. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet der.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hører om en som hadde likas og vært vekkende til det. Han gikk og lette etter arki, og da var i Tyrkia, mener jeg lesingen.
0: Ja, vel. Ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da. Ja. Men har du med til sånn, de fann den aldri rette.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett ut til noen fjellarbeta og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da.
0: Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja
0: da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde... ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ken Tim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei. Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag da. Ja, hva skal vi gjenta da?
2: Ja. I hva by vært Edis født?
0: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
2: Ja, han som spiller musikk og sånn.
0: Og her er det flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
2: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
2: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
0: Ja.
2: Spørsmål to. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, Kerstag Kemme.
1: An Juno Dwar Window.
0: Ja.
1: Da war wir nur halbisch Moden Wessers da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind ja schon in die Uitze, erste Drehung, Christian. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Jeg må også ikke det en liten. Det er han, Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kannst du dir mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt over da, Jon. Nå
0: Ja.
2: vi kommet til spørsmål nummer fem nå, vet jeg.
0: Ja, folk så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva? Nei, hva? Slags museum er Ring med.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Du snakker med Libritt her, kan jeg gjøre det?
0: Ja.
1: Det et utslett, så
0: hei, korrekt.
1: Ja. Greta.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er
2: Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,